0: ריקומון תיוש רצ' לחירוסלם, ככיתה וציחול ורי. שחי קורי ככיתה וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. הרתח צ'יקו פנצ'ילה, אקרי ריני מלאך וסיפניק ובנום רדיוס צ'ילה, ככיקותיק אקויה כצ'וחאב קונוחל. הרצ' קסרוק וקוביל כנימה ככוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי ארה, חון וצלח עצ'י, נוחינך צ'רצ' ריטיוש לך ושלבשל, אצ'רצ' וכוחוניק. סיבלך וינך שאוקיק, שכימוליך כיפ רוק ריחאושל. קטה קורי, ריברנבק באו ביק צ'וק עמיק ולוק ריסאולו צ'יפרי טרסו ולוק. קורי קרי ארה, קטה קורי קוקאמו בי פרי אנטיוקיה. שעשרו נוחל חון חונב, חונם ככנך כאן רוק ריקומון תיוש, אקקיה ובישיק ריציך צ'קץ סיבלך אווינך. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבה מול רי אתי חושלב שקיקם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אני קחתך אקשה לוציך רדיוס, כשולי אולוך צ'יפה חירוסלם אולוך, אקי אופן פרי אנטיוקיה. חון צ'קץ רי אהרה, אגה ווריובי, כואלכיק. קטקורי רומה ריטיוש לך ושלבשל, קויה ובישיק צ'קפנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק רי קלאודיו קפנה ווי. רי אתי חושלם שכיצ'ומח צ'אוצרי כתקו בי ניקח תכסיפניק צ'קץ רי אהצ'לשיק רי אקו פרי חודיה. רונוכי רי כקווין צ'רץ'. חרי שכיבנו, שכיתקו בי רי סיפניק צ'קץ רי אינים וינק קוק רי ברנבה ארי סאולו. אצ'וס קפיטולו 12. קטה קורי, ארי תכצ'י קווירי, רי אחווינל ארודס, קוקו חוקה פקיווי איכחון תכווינך צ'ארץ רי קומון תיוש, ארץ קובן קש צ'קץ', קוקמיסח רי סנטיאגו, רוק רי צ'יץ' רץ' צ'וך, רי ארץ רצ'לל רישואן. ארתח צ'י קרילו, צ'ווירי איקח צ'קיווץ' רי אהחודיו, שכוכי קוצ'ה פרילו. ווירי אשקול מתחיק פחון איך רץ' רי קשנבה, צ'מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיח פצ'ה, קויה פקיחב אקיחב חוקת אצ'חב צ'י ארץ צ'וך, אקיחב אצ'חב פחוכון תק חוקת, ארץ כקילעבך ריארה. קרח צ'י קוקות ריארה, צ'קיווץ' רווינק, ארתח קוקו ריח אשבל. ארתח צ'י לקבטלי גרילו ופריצ'ה, רי אקומון תיוש, סיבלך כצ'או רוק דיוס פווי ריארה. קטה קורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושי כנוק ריחון איך צ'ר ירודס קוקות צ'קיווץ' רווינק, רילו ווארינק פניקח צ'קץ' רי אצ'חאב צ'י ארץ צ'וך. חתתים רומל קפצ'יץ' אצ'ווץ' רי אוצ'יחה. אקו צ'י אקה ווינך צ'י כלעבם פריצ'י. קטה קורי, צ'י שקטה, רי אנגל רצ' רי אחאושל כפתיק, אקנוך רי אופחה צ'י סיבלך סקיל. רי אנגל קויחון רי רילו ופרי וקלקש, כואריסח אקוביך צ'רצ'.
1: שעס צ'נים צ'טוע להוק.
0: ארי אותיקום רי פתקצ'יץ' קצה קובי צ'י רי וקב. רי אנגל קוביך צ'רצ'.
1: צ'שימה רי הפעם, אצ'ה כוכלה רי השחב.
0: רי ארה קובן ורי קוביך צ'יק.
1: צ'קקלה רי אגו צ'וויך, אצ'י נא תרנבך וביק.
0: רי לו אוקלו ביק, ותרנבא מוביר ירה, אמן קוצ'ומח תחצ'ה וקסציך וארונוכל ורי. רי לומל צ'שפה רי אנגל, שני קוצ'ומח צ'ק אוכון תכין קרילו. ככיכשה חון נבק אוליבל צ'ה לאבטליק, אשקוכי אריוקב. אקי אופן צ'וויץ' רי חון צ'יצ'ילך וצ'יחה, צ'ק בי צ'וויץ' רי תינימית, רי אוצ'יחה כוכה קריפ צ'קיווץ' כאלו לוק, כבק צ'חוויק כיסווי ריחומבה, קטקורי רי אנגל קויקן ריארה. צ'יצ'נים פרש וינק, כצ'ומן רילו אקוביך.
2: צ'יקה מיקרי, רי אין, קציך שינגוויתמח צ'יארר יחאושל שותק לוק רי אנגל, אשין רסח ובי פריוקב רי ירודס, אפרונוכל ריקקח רי יחודיו.
0: סך צ'יצ'וויץ' ארתם צ'יקרי ריקטחינקווי, כבי פרי רצ'וץ' רי מרי. ריאונן רישואן, צ'מרקוס קוצ'ושיק ריחון צ'יק ובי, חוויכי אקימולים ויקיפ, אתכין כצ'אורוק רדיוס. כקורקות וכוח צ'ה רי אוצ'יחה, אהרי חון מוקום כפה הולוך צ'ה וטוריק, צ'ה ובי רודה. ריארי רטם רי אוצ'אבל רילו, אירומל צ'ה סיבלך כקיקותיק מנשוטורטה רי אוצ'יחה. שני שוטיך ענים, שוק וביק צ'ה ובישיק, צ'ה רילו קוצ'יק צ'ילה צ'ו רי אוצ'יחה. קטקורי רי אהרק כביך צ'רץ'.
3: רי את, את מוש.
0: קטקות, רי אהרק צ'יעוץ ובישיק קובנו צ'קסציך ורי, רי אהרק כביך.
4: לארנלו רי אנגל רצ'ארה.
0: קטקורי רילו, ككوركوت چي خمول چي ريو چي اخا اري تخ چي اشكي خاق ريو چي اخا او تري لك شكي بانو اسي بالاخ شسا چكي كوش ري اري روك ريو قب كوتا چكيش اري چ مانكيش او تخ اشو بيخ چكيش خاص ريسا شيك شوبان ري اخوشيل پاري چي كتك اري كوبيخ
2: چي او بيشيك وري چريچ ري سانتياغو اشكيش ري نيكاخ اچالا شيك چيك
0: كيلو بيك اكبهو بي پخون كولي بال چيك اري تخ چيك ساقارو واج ري قيخ سي بالاخ كيش اوخاري الاق ابانلاب خوي خيري كو بيريلو ري ارودس كوتاچ كيش اريش كيكيك امولوك رياري كتك اري منك كيريق تخ چيك رياري رومال ريش چه منك كيريق تخ كتاقانچ كيش ري اخش امياب اريش كي كميساش ري اياري كتك اري ري ارودس كشوليو بيك چي پاري خوديا پاري سساريا اچيلاك كنخوي ري ارودس يا كتاخينق ني مالاخ رويوال كوك ري ويناق اختيرو اري اخسيدون روك رو نوخيل كانيما ري اياري اكيبه ولوغ چووش ري ارودس اري تخشي چا كتاخينق چيري بلاستو كومال ري اري چي اوپتانينيل ري اخاوينيل اريش كيكيتاري خاماريل چريش رومال ريش چري كاماق شاس چلا اوي باري اوتينيميت ري اخاوينيل كيكاما اوي ريكيوا چي پخونق اخشش كيچيكو ري ارودس او كخوم تقري راتياق ريش اخاوينيل تويوليك چوري تيم اياري تخشيك چاو چكيواش ريوينق ري اياري كيراقاقيخ كيچي چريش
4: ري اياري چي تخين كيچاويك كون ديوس ري اياري من خوناچي تاخ
0: كتكوت شاسوي او چانيمري ري انخل ريش ري اخاوشيل كوچ ايو ري اياري رومال ريش چي من نمتاش ريلوي ري ديوس كتكو ري خيخاس ري كيواري اشخوت شخاش ري روشلابال كاتيكوري ريو تسيخ ري اخوشيل شكييك اكواتشين اواج ري برنابي اري سابلو اري تخشيش بانتاخ ري كيشاك باري خروسالم كتاليخو بيك كيكيك امو بيك ري شوان كوك ري اري اتش ماركوس ري خونشيك وبي اشكيكوه ري ويناق
5: Hechos capítulo 13
0: كاتيكوري باري تيوش ريش ري انتيوكيا اكو اخوخون اقشالو تسيخ ري ديوز اينيم تق اختيخاب ري برنابي ri Simeon che niger ri hunchik ubi ri Lucio ri axirene ri Manaham ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaul kategori pahunqir aretachik kinimaqi kharisah ri khawshel ekemwahik ri tioshlakh ushlabashel kubir
2: cheitasa kiwach ri Bernabe irisaulo ibukish arech kiban richak chenuchomam inchkech
0: kategori aretachik shemewahtahik Eche chautaj rukri Dios, kikikoj kikapa kiwiri eare, kikiye akanoj arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak roma ritioshlak ushlapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekaj ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolou ka parichipre. Aretachi ri eare ake opan parisalamina, kikibigri utzigri Dios patak rikisinagoga ri ea judío. Orishuan kukri eare che topanel kuk aretachi shebintak paronoje richakap uleu cheko paripolou chika paripafos kikirika achila junmago che esalwach chikechri ek ashalu tzikri dios bar jesus riube riare ajun chikishol ri uvinak ri proconsul sergio pablo riare ajunin vinak nim retambal riare ke usikihri bernabe erisaulo rumal resh chikrah kutari utzikri dios Teku trimago elimas kchaukuk, romal reshche makrahtach cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri hunchik ubi, nohinak chrech ri tioshlak ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
6: Riat, che at nohinak che ronohel ri hostak hastak, eche ronohel ri itzeltak hastak, atukohol rik ashtok, rik ulel rech ri sukil. La mankayat kan ubanik ri tsel takhik ash, chichri utstak uberi a haushel? Kamikri, shiwilari uqabri a haushel kopawiri at. Moikat kanah kanak, e mankawilt chiri iq, pahukhun tak iq.
0: Katekori, shakbish perisuts eriq eqhun buberi are, kutsuko khun winaq arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsikri a haushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil ke akan pahun joku, ke bechik a pariperje paripanfilia, ri shuan ke uyakan ri eare eketzalej pari Jerusalem. Katekuri ri eare eke opan pari Antioquia, cheruleu ripisidia, parikik sábado que ok parisinagoga eket uyik. Aretak chish sikitajik ripisha, erikitzik ek ashalu tzikri dios, ri ekinimar risinagoga shetakanch kech.
7: Eachlashik, wikohun tzikrech chukab chikishkowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
0: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal rukri wakab ekubir.
6: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishkokuk ri e judío, chitatapeh ba weri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel, sheucha ri e katat. Ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are, nahek owi pari ruleu ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab, sheukamubik, arechke elubik. Paka winak pakunab. Shupan riutzil chikech parit naliguleu. Aretak chi. Shekamisetajek wukup tinimit pari ruleu riganaan. Shuyar riuleu chikech. Pahuko lahu hunap. Katekuri shuyar chikech rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri shikita hunahawinil. Eri Dios shuyar ri Saul chikech. Chukohol risis. Rech riujukat ri Benjamín pakawinak hunap. Katekuri ri Dios shukyakubi riare. Eshuya ri David chikech jejasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David chukuhol ri jese. Hunachiche utzkril ri wanima. Riare kubih nari runohel ri hastak che kingwah in. Chipari rihal riare. Rejas kubih ritz ibatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rejas jun kolonel. Rishuan cheshpekan nabe chuwach riare, shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik jun kasna, arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kik ush. Are takchi shuk isri ube, rishuan shubih. Rejun che kichomah ish che in, Ma intah, riare petinak chuih riin, eriin mantakalt chuih arech kinkirriu shukhab. Achalashik, riishche ishral kual rihaal ri Abraham, eriishche ishkokuk ri Yahudid, chiwech riishta komulok wetzih ri, cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem, eri ekinimal, shkibantak rikizih ri ekashalu tzih ri Dios, Chekesik ishrunohel sábado, gneba man shikichobtaj. Rie are, man kot hun hasu wuch shikirik buwi riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shikiban kat ochtzih buwi, eshkitari ukamseshek chrech ripilato. Are takchi, shibantak kumal runohel ritzibtalik buwi riare, kulkikasah chori ripibal. Katekuri, Shikikoh pari mukbal. Tekut ri Dios shuwalisah riare. Pakitak qih riare shukut rib chikiwuch ri shepaqi ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech ri winak ri hastak che shikilo eshkito. Shukuhe ri uch kikiya ubishik ri uslah tzih. Ritzih cheshia ubishik chikech riaqtit qamam. Ritios shuban pakawi riuch, riuchral kual, ritokop, jejas riutzih. Riare shubalisah ri Jesus, jejas ritz ibatalik paritak ripish. Riat nuk ohol, riin pawek igri, shating wal kuwalah. Che ritios shubalisah, shas chikishol riekam naqib, Emang tzalich tachi humul pari kamikal. Utsu bishik ubunom were. Rin kinyanari ri tiosh lachtak hastak rech ri David chiwech. Kuhkowinik uts ukohik kakapan we hastak ri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, che ri tiosh lachawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David. Riare che shubon pariuk aslimal ri shrach ri Dios, riare shkamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril rikamikal. Eko rihun, che shual sah ri Dios, manshril terikamikal. Utu chobik ba chi benaweri achalashik. Che rumal riarere, shia obishik risach ban mak chiwech riish. Eri tzakatalak sukil, che manshia ta obishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, kiyatak waweri chech rumal riare. Kas chinaba abigwip, wenekishkak pari tzik, shia obishik pari ek ashalu tzikri Dios. Chiwilan peri ish, chekiwe tzalak huwach runuhel, chishibik ba iwip, echupok ba iwach ish. Rumal rech che patak ri ikik, ri in kimbanna khun khasu wach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
0: Katek uri, aretak chi ke elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik khun tzik puwi iweri, pari khun sabado chik. Aretak chi ish kikach ubikip, Ejo juntak a judío e ejo jun che eko kukri e a judío che kikikikilag ri Dios xkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé. Ri eare ek kitach kex che uz che kanajok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulig kip arech ke kitar ri utzig ri Dios. Ri e a judío si balag man uz tak kinao aretak chik kikilbe si balag minakri. Katek uri xkibig itzel tak tzig huwi ri Dios che ukule la shik tak ri utzig ri Pablo. Che aninak ri Pablo e ri Bernabé ruk chokab kikibig.
6: Rajahu shik, che nabé shia ubishik ri utzig ri Dios chiwech ri ish. Katek ut, rumal che ri ish shibak chig ri tzig. E che ri ish kiban qatok tzig piwi che mantakalt chiwik ri khunalik ak aslema. Utz che ri uch kukbekuk ri mankota kikohonik. Rumal rech, Chejeri shtaqan riyahawshel chqech. Riin kantinkoho atsaqil chkech riyahetak amak. Arech kakamubi rikolotahem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwachuleo.
0: Riwinak che mankota rikikohonik sibalak ke kikotik ruk wetzikri enimk kilwi riu tzik riyahawshel. Konoher webinak ri shakohonik ri eare takal chkik rikhunalik kaslemal. Ri utzig ri ajawshel, shbe utzigol parnoher ri jetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilag ri Dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Shikualizag kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, eshe kikiak ubi pariki tinimit. Ri eare shkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katekuri shbe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlag ushlapshil.
5: Hechos capítulo 14. Pari Iconio, shakuhe sheok pariki sinagoga ri ea judío. Katekuri shechawik eruk ri tzich shkibig sibalag ek iwinak ea judío ea griego shekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman shekohontag, shekiwalizag ri winak chemankota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, shekanakkan jojuntak ik chila, e enojinak chech ri uchuqab ri ajawshel, ri ajawshel shubantak ri kutbal, e shubantak ri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utz rilik kiban ri winak ri nimalak utokob ri utzig ri Dios. Ri siwantin mit shkihach kiwach, e jojun ek okuk ri ea judío, eri e jojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío taj eri ea judío, enabe eri ekinimal chkiwach, shkichomaj kikikiak abaj pakiwi. Katekut aretak chi shketamaj weri, shebek eskijabuj ki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakaj. Katekuri chila shkia obishik ri utzalaj tzik. Ko chila hunachiche tuyulik, che erinak taj ri rakan, shaskari aretak chi shalashik mankota humul bininak. Shutari utzig ri Pablo utzrilik shuban ri are, ere tamche ri are ko ukohonik arechk kunatajik. Kubig chrech ruk hunkoblag uchabal.
6: Chatkwali hok, chatak alok ruk ri awakan.
0: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretak chik kilo ri khas uwach che shuban ri Pablo, shkirakakeh kichi pari chabal Likaoni.
2: Ri e Dios, he khas ewinak? Shekaholok pari katinamit.
0: Ri eare seu sechach rech ri Bernabé,
5: e Ernest Shechach Rech Ri Pablo. Ruman Rech Che Areria Re, Rukam Ubiri Tzir. Ri Echuch Kajavib Rech Riseos, Chek Ochu Wach Ri Tinimit, Kikikamu Loch Chu Wach Ri Uchiha, Rech Ri Tinimit Ejehun Ama Wakash Ruk Utsalakta Khastak Chkir. Kategori Kikisukumak Kib Kukri Winak. Arech Kikichi Ejun Tabal Toko. Aretachiri etakonela, ri Bernabe, eri Pablo, Shketa Mahweri, Shkirakatir ri Katsiak, Kategori Aninak Shebechki Wachri Winak, Eshkirakakir Kichi.
6: Ekachir, Haschechiri ish Hela Kibno, Riuch Shak Uhwinak, Riuch Hunam Rikak Aslemanik Olik Hehasri ish, Riuch Uhwinak, Chikakabir Hun Tir Chiwech, Arechri ish Kiyakanok. Ronohel we manzichtach e Dios ri. Arechri ish, kishbin chuwach rik aslik Dios, rishbno rikah, ri wachuleu, ri polou, e ronohel rik opariare. E guktak ri e kamame katat, yadalik rumal ri Dios che gonohel tinimit ke binik pari ube. Kategori, uts, ukutik shubno che riare shuyari uts tak hastak chiwech. Shuyari kah, Rihab, eri ustak ihil, shunohisag ri wanimachi utsil eche kikotemal.
5: Ruk wetsihri, ruk kash shikikateh ri winak, arech mankiyata juntabal tokot chkech eare. Kategori, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio, ejehun ea judio chikikoh kik ush ri winak. Kikikiak abag chrech ri Pablo, kategori, kikikam ubiriare san ritinimit. Kichomag chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eute hoxela ekochuna kagriare, kualejik ekok paritinimit. Parijonk ekchik, ri are ekbe ubi pari derbe, rachil ubi kri Bernabe. Aretak chish bitak romal ri utzalak tzik pawitinimitri, e aretak chi ekochi sibalak eti hoxela, sebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiyari uchokabri kanimari ete hoxelab, kikibig takri tzikch kech arech kekanak pari kikohonik.
6: Rahawshik cheri uch kukkash pari kash arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
5: Kikikohkan ejojuntak ningwinak paronohel takri komontiosh, e aretakchi kech awruk ri Dios ruk mewajik, kikiyari eare pari okabri ahawshel, ri kekohon chrech ri are, kebe pari pisidia, Eke ok pari Panfilia, aretak chish bitak ritzik pari Perge, shesuli ubi pari Atalia. Shas chila, rikiakik kukam ubi ri kihuku pari Antioquia. Jawihe wiri eare sheel ubik, eskikam ri utokobri Dios arech kikiban wechakri. Aretak chish sheopanik, shekimuli ri komontios. Katek wiri kikibichkech ronohel ri hastak cheshuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinakcheman ea judio tah. Kategori kekanah hojun tak ik kukri eti hoxelab.
0: Hechos capítulo 15.
5: Kategori sheshulik chipari judea ulok ejojun tak winakche shkibich chkechri eti hoxelab.
8: Weri ish mankikamta ri upusik ri uiri ikowil che petinak chiruk ri Moises ulok. Ri ish mankishkolotakhtakh.
5: Shech uharik eschohen rikitzik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomakhche ri Pablo eri Bernabe, shakuhe ejehun winakchik chkisho ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enimtak winak, arech kikil rik wehastakri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak shkikash kikush. Katek uri ruk wetzihri ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios ri etakonelab eri nimtak winak shkikulak ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ejohunch kech ri uhokat ri e fariseo che kori kikohonik ke chuharik. Ekkibirche shas rahawashik vi cheri ma ea judiota, kpusri uwi ri kikowil, eche keni manchrech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri likwe hastakri, aretachchi nakhshe tsikhontakhik rilu kualikhik ekubik.
2: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, cheshas patak rinabeqi hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, arech riman ya judiyotak. Kita chiruk nuchiriin, ri utzlakhtzik, y arech kekohonik, katek uri. Ri dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, aretachchi shuyari tiyos lakushlap shel chkech, jeha suyaik shubanch kech katek uri. Sheril riare jehas rilik shubanch kech riuj, rumal re che shusukubari kanima, ruk rikohonik. Has kuche, cheri ishki bank ash chirech ri dios, aretachchi kiwah kiko hunche pakibi rieti hoshelap. Cheri akamam ekatat, eshokuhe riuj, mankota kachukab che ubanik weri, riuj kachomag, che rumal ri, riutokop ri ahaushel jesus, kukoltag ri, jehas riare.
5: Conojel rico montios manchech autachik, ex quitario tierri Bernabé eri Pablo, chec quibirro nojel tacricutbal, ero nojel tacrimayibal, che shuban ridios chquisho riman ea judiota. Aretachchi ishkik isrikitir, ri Santiago cubir.
8: Ea chalashik chinitata bej. Risimion shukutuch kawach he has rishuban ridios, chiparinabek ijulok. Arech riwinak cheman ea judiotaj, cheshas etasal chrech riubi riare. Weri utsruk rikitzi regashal utsih ridios rumal rech chetzi batalek. Ri enkin tselech nari ekinyak chihumul nari ri ukabal ridavi che yoholek kanok. Kinyak china humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak china humul ri arech ri kikisbalir riwinak kikitsukuh riakhaushel. Shokohe konohel riheta kamak che etioshirisam chrech rinubi hewa kubih rahaushel che kukut wehastakri chipahunalik. Rumal kuwaweri ri inkinban atohtzik che shas rahaushik mankia tari kashchkech riman ahudiyotak. Rikikikesh rikikush chuwach ridios shuwi tzipash ubik chkech che koshakieb takanik. Makitik ritik che kech riman tzikhtak edios. Makibantah riman suk kulunemtah, makitiho ritih cheshash hechitzash riawah e makitiho rikikel. Rumarrech cheshash ojertzihri rimoises eko uinak paronoheltak tinemet, arech kiksikih uachweri ronoheltak sábado.
5: Katekuri ri etakonelab eri enimtak winak, hunam uchomashik kikibanku konoher ri ekomontios, che usche kechaik ehohunch kishol ri eare, Euzche ketak ubiri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabas chrech, ri Silas, ri are junachiche utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, wehun wuchchech tzibashik.
8: Ri etakonelab eri inimtak winak eri ewa chalal, chkech ri ea chalashik cheman ea judiutak ri eko pari Antioquia. Pari Siria e pari Silicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e juhun winak chkasho ri uj che man etakom taubik pari tinimit e shkibih nikahtzih che shukoh rikas chishol e shuban kebikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomashik shkabano che utse ke kasikih e juhun chkashol uj e ke katakubi e are kuk ri lokalak Bernabé eri Pablo. Ri eare che kihachom ruk to'op ri kikaslemal chuwach riubi ri kahaushel Jesucristo. Shahek uri ri uj keketak ubi ri Judas eri Silas. Ri eare kikam na ubi wa weri chiwech. Shokohe kikam ubi wetzih ruk ri kichabal. Ri tioshlah ushlapshel eri uj shkaban katohtzih puwi weri. Ri uj kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ritig chesh kamisash chkiwach riman tzikhtag edios. Mitig rikikel. Mitig rutig awag cheshash hitzashik e miban riman suk ulanemtag. Utz kibano, wekikoli wib chuwach weri, chabeg chiba.
5: Katek uri, ri achichab cheshetag ubik, keki chabeg kan ri eare ekeshuli ubik pari Antioquia. Chila shekumulig ri komontiosh, Katekurik kikach chkech ri wuchchet zibam ubi chkech. Kikisikir uwach, katekurik kekikotik rumar ritzir kubisabal kush kubih. Ri Judas eri Silas, ריארה צ'ק אשל וציח רדיוס, שקיהו בשיק נים וצ'ולשיק ריציח צ'קצ'רי את יחושלב, ארץ ככוחי כיצועב, אקקובי אקיקוש. קטק אורי ארתך צ'י אוקובינק צ'יקב ושיבחיך, שצ'אבש אולוק רוק נמלח וציל רומל ריאה צ'לשיק, ארץ כצלח אולוק קוק רישתקו וביק. רי פאולו ארי ברנבה, שכנח כאן פרי אנטיוקיה. אהקי אצ'לשיק, כאצ'ילניק, ככיקותו, אקקיהו בשיק ריאוצה לחציך, ריציך ריאחאושל. קטק אורי פחומקיך צ'יק, רי פאולו קוביך צ'רץ רי ברנבה.
6: צ'וך צלחוק, איך קילה ריאה צ'לשיק, פרנוכל ריחי תקדירימי, חוויכי וירשקביך וריוציך ריאחאושל, ארץ כקילו חסו בעל אבנק ריארה.
5: רי ברנבה קרח קוקאמו בירישואן, ריקביש מרקוס צ'רץ, קטקות רי פאולו מנקרחתך קוקאמו ביר יארה, וחונצ'ה שאויה כאן רי יארה פרי פנפיליה, אמנשצ'קונטה קוק. כצ'וחריק שחי קוריק כחצ'קיב, רי ברנבה קוקאמו ביר מרקוס רוק, אפחון קוקוב כבה פרי צ'יפרה. רי פאולו קוסיקיך וביר סילס אקבה וביק, רומל תקום וביק רי ארה פרי אותו אוברי דיוס, קומל רי אהצ'לשיק. כבה פרי סיריה אפרי סיליסיה, חוויכי קויה בירי כצ'וחה ברי קומון תיוש. Hechos capítulo 16. Chopin paderbe e palistra. Chilaco junti Josel che Timoteo riubi. Ralhun a judía che cori u cojonic. Eri utat jun a griego achi. Ri e achalashik pari listra e pari iconio utzki kil riare. Ri Pablo cuc alajizaj chuwach chikrak cucam ubiriare. Cucam ubiriare e cupus riubiri u covil. Rumal resche econic aj ea judío pavitinimitri, catecuri conojer winach ketamche aj griego riutat are. Patacritinimit javije que bewi, chiquiao bishik rijetak tibanik cheshkitibah rietaconelab. Eri enimtak winach rech ri Jerusalem, ekiao bishik chkech cherrahawashik kenimanch rechweri. Catecuri reacomontios shkohi kichokap pariki cojonik, erronojel takir kekiarik. Kekash pari rulebri Frigia e pari culebri e Galacia. Shaner rumal resh cheritioshlach ushlapshel, shokatechche uyaik ubishik ritzich pari Asia. Aretachchi ri eare e kochi chunakach rinisia, kikach keok pari Bitinia, katekut manyatal tachkech rumal ritioshlach ushlapshel. Kebe pari Misia e keshuli pari Troada, katekuri chakab ri Pablo Shrilweri, hun ach Macedonia kochila. תקליק שוטה ורי איצ'רץ.
9: צ'תוק בא פרי מסדוניה, סאחולוק אה צ'וך הקולו.
5: קטקורי, שש שנים ככך כוחוק פרי מסדוניה. רומל רשת שכחצ'ומח צ'ריטיוס עוץ חסיקישיק קובנו, ארץ ריאוך ככם וביק ריאוצה לחציך פאוויטינימיטרי. כוחל ובי פחון קוקו, רשת ריטרועדה, אה כוכבי פרי סמוטרסיה, אה פרי חון איכצ'יק כוכבי פרי נאפוליס. Chi pari Neapolis corbeo bi pari Filipos, che juntinimit chechas arena be nim ubandajik pari Macedonia, pabe juntinimitri eco ea romano, kuchkanaj keb oshibqik pawe tinimitri. Katekuri pari sábado, shuhelu bi pari uchiri tinimit, corbe chuchi jun nima, jawije ek banwi rich awem rukri dios. Aretach chiri uchtuyulik, ri uch kayao bishik ritzich chkechri ishokib, چش کیمولیخ کیب چیلا کاتیکوری خونی شوخ چه لی دیار یوبی شوتاری قتیخ ری اره خونخ کای اختیا تیرا شوقی خلاغ ری دیوس ری اخاوشل کوخا خری رانیما اره چری اره اوت سکریل تقریو تیخ ری پابلو کاتیکوری اره تخچی ری اره اری اوینق شکی کام ری قسنا کتا وری چقیچ
10: وری ایش کی چومخ چه ری این اوت چواچ ری اخاوشل چی ساخ با ایچیش کنخ کنوق پاری وچوچ
5: קטקורי, ורי, חונטקני קרישובן צ'קץ'. פחונק איך שריאוך שוכבי פריוק אוליבל ריץ' אבי מרוק רידיוס, ריאוך שקריק חון מוקום צ'צ'פום רומל חון ושלבל פתאום. ריארחאו, שקיצ'ק סיבלח פואק רוק ריאוציך צ'קויהו בשיק פווי ריחסטח צ'ק פנה. ריארי שוכותר נבח, ריפאולו אריאוך סיבלח קורקקך וצ'י.
10: ווי נקרי! אהו פטנינל רידיוס רנמלך ופנטחיק, כי כביך צ'וויץ' ריאו פארי כל התחם.
5: חרי שובם פקיטח איך, Katekuri ri Pablo kpero yowal. Kukayegri are ekubiach chrechri uxlabal.
6: Kinya jun taqnik chawech pari ubiri Jesús Cristo. Arechri at katelu bipawe ishokri.
5: Rijun uxlabal chaninak xelubik. Katekut ri erajau aretachchik kiloche xkitzak risibalak kipuak xkikoh kiqab chkechri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsir. Ekikibih aretachchi kekikohri eare chkiwachri estrategios.
4: Wewinakri kekichucha ri katinimit. Wa we eareri ea judio. Katekuri kikikut jujun hastak uwach. Che manyatal takumal ri ea romano. Che kakolaj ek katernebej ujweri.
5: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash ri qatziyak chqiq. Ketaqanik arech kohchayik ruk taqchimih. Aretaqchi si balak shukchay taqik, shukkiyak pariche. Katekuri, kikiyao bishik chrech ri khunche kchakhin riche, che utz qachakhishik kubano. Ruk wetzigri, richakhinel she ukiyak pariche. Katekuri, utz uyutik ri kakkan kubano. Parikablakuk kakbal rech ri chakab, ri Pablo eri Silas she chawruk ri Dios. Shkibishok tak ribish rechri Dios. Ri eko pache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan. Katekuri si balak kash shurik riha. Shakbir ronohel tak riucheha shakatahik. Katekuri shtokhapinik ronohel riha tibal kechri eko pache. Ri achachinel chechri che shkastahik. Katekuri aretachchi kriloche hakatalik riuchi takha. Kukamubi riuchi chrechchoh ekrah kukamisahri. Ruman resh che kuchomah chiri ek opache she elubik. Katek ut, ri Pablo, kurak uchi ichech.
6: Maban kash che chawip, ruman resh che konohel uko varalri.
5: Ri achachinel chech riche kutahun chach. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katek uri, kukiakrib chuoch ri kakan ri Pablo erisilas. Kubano chiri eare ke elubik ekubik.
9: Eahau, hasri kim manari ri in arech kin kolotahik?
5: Kikibig chrech.
6: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesús, ekat kolotajek ri at eri eaguinak.
5: Katekuri, kikiao bishik chrech ri utzig ri ahaushel, echkech konohel ri eaguinak eko parachoch. Katekuri, shas chanim ri achchahinel, chakab ke ukamu bi ri eare ruk. Kuchak ri sokotajenak chkech. Katekuri, shas chanim shukam ri qasna ariare, shokuhe konohel ri eaguinak. Katekuri, Kubano arech ri eare kepaqi parirachoch, kusukumah ri mesha, ekikikot kuk konohel ri ewinak, rumal resh chesh kohon cheri Dios. Aretachchi ikopan reqih, ri estrategios kekitak ubik ri lictores, arech kibish chrech ri achchahinel, chawesak ubik webinakri, ri achchahinel kubik wetzik ri chrech ri Pablo.
9: Ri estrategios, shekitak ulok winak arech kekibik chrech chekish katsokopik ubik, Chishel ba ubik e xish ubik.
5: Katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores.
6: Riare shkibno cheri uj shukhchay chkiwach nimmalak konoher guinak. Katekuri mankot qatbal tzik shkiban pakawi ri uj che ugax romano. Katekuri shukhkikyak pari che. Ekamikri la arek kaj chepa awatalik kukkesah ubik. Haji chepet bariare che qasashik ubik arech shas eare kukkitsok pikbik.
5: Ri lictores kikikam ubik wetzigri ichkech ri estrategios. Ri eare kikishibik kip aretachchi iketamak che eaj romano ri eare. Ri estrategios shepetik esibalak shkitach kech arech kikiyakan ri tinimit. Aretachchi ike elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekil chinari ea chalashik Katekuri shkia hun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebe ubik. Hechos capítulo 17. Kebe pari Anfípolis e Apolonia, e keopan pari Tesalónica. Javije kobi hun ki sinagoga ri ea judío. Shokje waralri, ri Pablo, katzijun kuk ri eare, pa oshib sábado kchau kuk puwiri tzich. Shukutri sakalak tzich kiwach, Chera hawashik cheri Cristo shukashkolig ek kastag uwach chkisho ri akaminaqib ri are ekubih.
6: Ri Cristo, areri Jesús cheri in kimbih chiwech.
5: Ejojun chiquechri eare, kikichomachche utzbetzigri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekichkechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishakip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enojinakche titik. Kekikam ubi parik aibal enikahwinakche ebanal takkash, ri eare, shekimuli riwinak. Ekikikoh kikush ritinimit. Kebechori rachoch rihason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech kekikamuloch kiwach risiwan tinimit. Rumal kutcheman kekirekatah, kikikamu bi rihason, e enikatah eachalashik chik chikiwach ri ekat balzir, ekirakakeh kichi.
11: Wawinakri kekohunkush, ekechuchanik chesh ronohelu iwachuleu. Epawe uchanimri, riarek o waralri. Ewehason riokulam pari rachoch. Conocer webinacri, manesuk tachuach de upishap ri César. Rumal res chek kia ubishik chek ojunchik a javinel chiareri Jesús.
5: Chuach verrakoch takchi ahri, kikishibir kibriwinak eri akat balzir kekita puach kech rihason eri anikachik, katekuri kekitsokopir ubik. Katekuri paninakil, ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab, eshakuheri silas, kekitak ubik pariberea. Aretachchi ri eare ke opan jela ke be pari sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío ek owaral ri, kohun kushlabalche us chinach wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig. Ronohel takkik ri eare, kikizikik tak ritzig, arech kikil rih wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shakuhe ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, ea jujuntak achihab. Katekuri, aretachchi ri ea judío, che eko pari Tesalónica, kiketamachchi ri Pablo, shas shakuhe shubig ri utzig ri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikoho kikush, eke kichuicha ri binakchila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kikibanoche ri Pablo, ke lubik, ekbe ubik, kusuk ubik pari polou, ri Silas eri Timoteo, ke kanakkanchila. Ri shekamu ubi ri Pablo, Kikam ubiri are chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk jun takkil arech ri Silas eri Timoteo shaschanim kebeo bi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas ri rushlabal kperro yowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ri tinimit chrech. Kchav kukri ea judío e kukri kikikikilah ri Dios pari sinagoga. Erronohel takkik kchav kukri winakche eko pari kaibal. Shakuhe, eko hojuntak winakche ni malak kitihok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheshe open rukriare, eko jun kikibig.
12: Has krahwa kuro korotek wehon winakri?
5: Eko jun chik kikibig.
13: Riare, honamatahek ruk jun chek tihon pakibi eka jantak dioses.
5: Rumal reshche kuya obishikri Jesús eri kastahibal uach, Kikikamu biri are chuwachri aeropago e kikibig chrech.
12: La yatalik chkesh uch chikketamah ritzig chikakutri at?
13: Rumar rech cheri uch mansak tachkawach ritzig chikabig ri at chkech. Ri uch kkah ketamah ri khastak chikubig wetzig ri.
5: Rumar rech chikonohe ri ea Atenas eri ekashlantak winak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak. Shuwi ekoche utayik ri kisbaltak uwach hastak elena ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrech ri aeropago kubih.
14: Ri ish siwan tinimit rech ri Atenas. Ri imkin wiloche ri ish siblak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit eshin wil ri etiosh lak taknim ha. Ri inshin rik huntabal. Ruk wetzihri, chichrimang eta matal towich Dios. Katekuri, riin are kilinja ubishik chiwech, rihun cheki gilah ri ish echiman iwetam towich. Ri Dios cheshbonow ri wechuleu, eronohel ri hashtag uwech, ri are hawshel chrech rikah, echrech riuleu. Mankehekita pahun ha, chikzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik batanik ta riare. Rumal rech che riare man rajawshik tajun patanajik chrech. Riare che arek yo ourik aslemal, rika yo ouri ush labal, ernohel rihastak. Riare, shaspahun umahibaluluk, shuk isah konohel riwinak, arech keheki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu, hawihe keheki riwinak. Shupan weri arech riwinak, kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik, kikirak riare. De cuririare magnachtach kowich kech riuch pariare kowirik aslemal riuch kochsilobek pariare euchko pariare waweri shbitach kumale hohunguinak che ek ochishol reish rumal rech cheri uch shas uch rihalil riare shahekuri we uch rihal ri dios machchumah ba cheri hastak rech rikah Heri khasriq anpuq, risak puq on riapaj. Chekichakun riwinak ruk helik taq chak e ruk rinohbal. Katekuri, kamikri ri dios shiupi wuk och chuwach taq riman ketamam ta riwinak. E kuya ubishik chikech kono helwinak parro no hel kolibal, are chri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ig cheri are kupan na riqatok tzih puwi ri uwachuleu. Jejas ri usuk il riare, rumal ri juna chiche shukoh riare, shukut chikiwich konohel, chikastihwa were, aretak chi shukol riare, chuwach rikamikar.
5: Aretak chik kitawitzihri puwiri kastahibar wachach chikishori ekaminakib, ekonikak ketabeh uwach, enikak chik kikibir.
13: Ri uch kakot nari achiri pahumul chik puwi were.
5: Jere nakut. Ri Paulo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke ok ruk ri are, eke kohonik. Hun chkech areri Dionisio aeropajita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ek od nik achchik.
0: Hechos capítulo 18. Ri Paulo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto, kurikahun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit. Chik ateri shopan pari Italia, rukri rishokil Priscila. Rumal resche shel hun upishab ri Claudio chek takanik, chek onohen ri ea judío ke el ubik pari Roma. Ri Pablo kopan kuk ri eare. Ri are hunam ri uchak kuk ri eare. Ek kanak pari kachoch ek chakun kuk ri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga, Eri are sibalak krah kukoh uchokab chikechri ea judío. Eri ea griego, arechke kohonik. Aretachchi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tachkik xokche ubishik ritzik, xubik chikechri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach tachrikashche xkibanchre chri are, e chuwachri itzel tachtzik xkibik, ri Pablo kutotari ratziak ekubik chikech.
14: Zakba riigik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbekuk riman ea judío tag.
5: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winakchik kihilan cheri Dios. Ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohon cheri ajaushel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikamri kasna. Chakab, pahun wachbal, reachawshel kubih chrechri Pablo.
15: Mashibih hawib, chatakehu bishikri tzig, maatzapih hachi. Rumal rech cheri in goawuk, emankota hun winak kukohnari, hun kap chawech, arech kubanari kash chawech. Rumal rech cheri in, shas ekowi sebalak enu winak pawetin mitri.
5: Shkanak chila ahun hunab ruk wakib ik. Shukut ri utzig ri Dios chkech ri winak. Katek uri aretak chi ri galion akat baltzig pari akaya. Ri ea judío ke kikiak ki puwi ri Pablo e ke kikamu biri are chuwach ri akat baltzig ek kibih.
16: Wehun winak ri are krak kukoh kikosh ri winak. Are chkikipan nik ahastak che uichilashik ri Dios. Che kuk ulela huwach ri pishab.
5: Ri Pablo krak kohak ri uchi. Aretachchi ri galión kubich kechri ea judío.
16: Wetak ohun makaj onjun itzel jas wach, ri enkin kamu abriri ich oh,
12: Katekut, rumah rech ciri ish kistihon puwi tak cik, puwi tak biak ekuwiri bishab ish, ish ba cishi lowok weri, riin mankin wakhtak in atal cik puwi weri.
5: Eshe eresa hulok parikat mal cik. Katekuri, shkichap ubiri sostenes, ri are eche kinimal ribinak pari sinagoga, echu wachrik abbal cik kikich airi are. Erronohel weri, shas mankota upatan chuwach rigalion. Ri Pablo kanagna kanchila pari Corinto kitakai. Kategori kelubik chkishori e achalashik. Eka anube pahun kuku chekbe pari Siria. Ri Priscila eri Aquila kebe obiruk. Ri Pablo shusokar nohel riwi pari Sencreas. Roman resche shuyahun utsir chuachri Dios. Shaopan pari Efeso echilash kihachki. Kbe pari sinagoga ekchau kukri ea judío. Ri eare. Kikitach rech ri are arech kkanak keb oshib ikhkuk, katekuri ri are manshrahtak. E are takchi kelubik kubik chkech.
6: Ri in kimpech nawa iwuk wekrah ri Dios.
5: Katekuri kbe ubi pari Efeso pari Polou. Shkak pari ruleu ri Cesarea, eku uliahun rutsil kiwach ri komon tiosh. Katekuri shuli ubi pari Antioquia. Shkanak keb oshib ikhchila kelubik Ekbe pari Galacia e pari Frigia, ekuyari kichok abri eti hoshelab. Jun a judío, Apolo riubi, riare a Alejandría. Shpe pari Efeso, riare uts ukamik e uts retamashik ritzir shubano. Shkut chuwach ri uberi a hawshel, eruk ri uchok abri ushlabashel, utsalah ubishik e ukutik kuban ronohel rihastak puwi ri Jesus. Katek ut riare, shuwi retam rikasna rech ri shwan. Ri are utsu bishik ritzir kuban pari sinagoga. Are takchi ri Priscila eri Aquila shkitari are shkikamu bikuk ek kikut chuwach ri utslak be. Ri are ekrak be pari Akaya shahek uri ri ea chalashik kikiya uchukab arech kbe chila. Eke kitzibak ubik ri eti hoshelab arech uts ukulashik kikiban ri are. Are takchi ri are shopan gela kikulashik ruk utsil Ejon ni malak topnik chkechri eko honelab. Rumal reshche si balak uts ukutik shuban chkiwachri ea judío. Chiri Jesús are are ri Cristo. Eberi ruk ritzig kukutu. Hechos capítulo 19. Are takchi kori Apolo pari Corinto. Ri Pablo kuk asheg rinim tak huyub. Ekok pari Efeso. Javije xe ori kawi eko juntak tijoshelab. Katek uri kutach kech.
6: La shikam ish ri tiosh lak ushlab shel are takchi shish kohonek?
5: Ri eare ek kibir chrech.
9: Ri uch manch katatak wek ori tiosh lak ushlab shel.
5: Katek uri ri Pablo kubir.
6: Khask u wach qasna shikam ri ish?
5: Kibir.
9: Are ri u qasna ri shwan.
5: Katek uri ri Pablo kubir.
6: Ri shwan shuyahun qasna rech kishibal kush. Are takchi shubih chkech ri winak. Are chke kohon chre chri hun che petinak ulok chri riare, chiare ri Jesus.
5: Ruk tak wetzihri, shkikam ri kekasna, pari ubi ri ahaushel Jesus. E are takchi ri Pablo kukoh ri wakab pakiwi, ri tioshlak ushlab shel, kpe pakiwi ri eare. Katek uri kechau patak chabal, ek kiban ek ashal utzih ri Dios. Ek kablahuk we ea chikabri. Ri Pablo kbe pari sinagoga epa oshib ik ruk chokab kchawik. Kuya ubishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios ekrakche uts kakach kiwach weri. Katekut, ekoho hunche manch kikohta weri. Shkibig ritzel puwi ri bech kiwach ri winak. Mankbeta chi kuk ri eare ke ukam ubi ri eti hoshelab. Ronohel tak ik kuya ubishik ritzik chkech pari uti honbal ri tiran. Jeri shubano pakeb hunab Ekonohel ri eaj Asia, ri eaj judío, ri eaj griego, shuya onsh kitari utzig ri ajaushel. Ri Dios shuban nim tak mayibal rumal ri uqabri Pablo. Shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eya wabib, jun payu o jun sut che shukoh ri are, ri yabil kelu bichkech, eshakuhe ke el ri eitzel tak ushlabal. Ejo jun chkech ri ea eesal itzel ekoch kisho ri ea judío cheke binkatik patak ribe, shakuhe ek kak kibig ri ubi ri ajaushel Jesús pakiwi ri binak cheko itzel tak ushlabal kuk. kikibir.
4: Rin kinya ubishik weri chivech pari ubiri Jesús, rijun cheta jinkuya ubishik ri Pablo.
5: Eko ewokuk ukohol ri Eseba, junim chuchkajau a judío, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel uxlabal kubir chikech.
17: Rin wetamo wachi Jesús, shakuja wetamo wachi Pablo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Tapom Romari.